Díomh is mi sé méh agus seo chugah an gcuicneach de staí. Buigh sé an gradam don léirthir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an haonú lá dig de bhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rerun.

0: Brawlin Show. A radio rerun.
1: Hey Mike, let's do something

0: a radio rerun.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaoic nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an saoire seo. Beidh sé seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag sin an beo in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile san a bhíve im lá clia. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail i stad an a bhíve lá clia. Bin an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Rerun.
2: Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún alas jaag anseo air an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi siméif agus seo chogaf an gignu dis déni. Is iad hauta gweil an pod creila gá hangach is iride ar cartna na héran agus baisíd ag dul bio ar sáta an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé hauta gweil ag dul ar sáta ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuth is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring quid war kinda fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuaig le feiscint sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuachs ganáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: Mo Kjoll.
1: Radio Reroll.
0: Erlinia agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
1: Stáisiún náisiún te gai.

Maeve is Misha Maeve agus Seo Chugaib an gig nuach this déanaí. Anam na hef fwi go ag gráltam ciol na Grammys gadísio is é Lewis Capaldi ceandas na fír is Rahula is sail an fach ciol sa láltán UN. Tá sé fógratha aga go mai sé ag fila go hairin a fia fia sé le trí ciol cairm Last Myth Wien Green by Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly O'Clea an fia trí u lá de bhí vehev i Tolman Park in Limni an fia sé u lá de bhí vehev agus i Boucher Road email first an fihu lunasa fia fia sé. Bin agam an gig nuach is Danian Shaw Air Radio Rerun.

0: The Rolex Yole Radio Reraw.
1: R-R-R. Reraw. Punk IE.
2: Reraw.
1: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta Gaelge don ASO.

táise cloiste i g Geirrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan cuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh sicsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio Rira.

0: Erlíne agus Eramair. Radio Rerá.
1: Erlíne ag rrr.ie.
2: Rerá. Raw.
1: Erlíne agus Eramair.
3: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is mé se méh agus seo chuh an gignuach na déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholacíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignuach na déine an seo ar Radio Rira.

Bíag sosagat, corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: DRB. Radio Rerun.
1: www.rrr.ie. Erlinia, agus Erlair.
0: Agus DRB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: Ag tosnú an maidan an seo ar radio rírá le neart ceol éirinach i gcuscailt le U2, Florence Road agus Marisoldi, Fontaines, DC an sin le bug. Ag leart fi ceol nuacht, ta capam gul níos mo gig nuacht an ish ag veiv dún.
1: Seo pop nuacht ar radio rírá. Díiv is misi maiv agus seo cúv an gig nuacht dis déni. Mar dinna dos na maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna, Tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bíonn agaibh an gcéad nuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá.
2: Radio

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I ní an rock downda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerock. Radio.

0: go mó ranach le Morgana an seo ar radio rira neart ceol bin ag seachúmhid ar anois agus deire an chlár agus tá sóimid anois le Dermot Kennedy.
1: Ar níine ag RRR chun caí.

go hálna ar fad fáilcí rascach duna quig espresso ceol an seo ar radio Rerock cúis sibh trí aron an sin chun tú síntach a chuir leis an cláir. Thosaigh mé le aron splódraach lán na fuinneamh Go ó The Chemical Brothers atá sa sreath nua Apex faoi láthair ar Netflix. I ní sin bhí aron íntach ó Éireannach agam, Noble ó Femi, agus cúis sibh aron íntach cáilúil ó Billie Eilish díoch cúpla second ó hinsir ar thosaigh mé ag leirtamh tar bhainm le mór de ma bhí go hálann ar fad bit a Frankie an sin. I gceann thart ar 10 nóimid big piece of play agus piece of kind agan ach inan idir an dá linn tá trí aron eile agam díobh agus buinigí taitheanna bhanis as The Cure ó Olivia Rodrigo.

0: played Nisturhoi Céanna, then wrote down that Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, An Unforgettable Adventure, Ag Teachtamach an Uirseo. Léircheann, the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantasioch. By the Forgotten Island, An Unforgettable Adventure, le feiscint sna picture linn on sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Ríra.
1: Gurb míle mágat maíomh as an nuacht sin faoi gig gom leis go an scannán de Forgotten Island. Bhrannig mí sé ar scannán iontach cúpla lá ó hin sa fictúlam. Fáil go gur eascach duine sul ní an darmanach cuí espresso ceol an seo ar Radio Ríra. Bhrannig mí sé ar scannán ufas cúpla lá ó hin dar bhean the backrooms. Is fi sé an óir fad, an sé go mórlam. Tá sais ní san óolas ach tá annacuid óolas agam faoi an chuna concap agus an lór atá taobh thiard in the backrooms agus thaan siúlam mar scannam tuigim nach nó sé le gach ile duine tá sé an aisteach agus níl mór an really like jump scares agus rudaí ufásach scanrúil ann ach cruthaíonn sé atmosfér atá an aisteach agus téann sé faoi de cracken agus mohíonn tú just tá sé an aisteach ar fad ach scosc tá níon kind of slow burns libh bolam go mórra bhí trí aron agam díobh an sin chúil sibh The Cure ó Olivia Rodrigo bhí Dior agam in í sin ó MK agus chúil sibh aron iontach ó Hwartán dar bhean am cailleach an sin céir de ólann sibh sé nó an ólann sibh sé cafe nó tae sin an ceist ní go ginearáta cafe agus tae cén cinál céir de sfarlibh Cáim adhfáil is brailam cafe agus bíon cúpán cafe agam nach mór gach lá lilin seachna ar aonas agus bhíag mé dul chuig cafe ceart kind of quotation marks and shit there but a taste of Spain thought or shroud candle and a collection shop a lower and not in me make over ach dardic sheet and price na tamalo hin agus just he fadel him talk ulish him agus the shame laskin aku like you know to taint his shock let a cup on fain agus talking she laskin defengate up when she chin agus nish tell me relegated downgraded quick Tesco or tá sé bhád ní sira agus ligann si dit do rogha kind of syrups a chóras teach so taims teach boom trí cuaige large cappuccino agus taim fion ar na squirters beam like sé nó seacht pumps they're like caramel nó hails nó vanilla chóras teach agam agus mohíma ar nós like pásta anóg ag tá sé blasta galore agus déan sé an job ceirb siúf fúf si d'ar nós bígí jagvalum ar Instagram ag DLT ar an air tá muid cum bug ar aiginis quig an Kate Pisa Kjol Ella the Aaron Intaka Agam o Aaronak Niall Hordanish le dinner party
2: Is umi muhakan agus kesh the vei agat nirithol lana vera malak be carol a foil o chian ola has launcha er doch rus agus o my child punk ie o aimanakt na servisha slauncha a karoi glad saniha kebe rudha harloi agus o horhig tour dit di rehan lei mother lesh na kesh na galer tomi dan shin kan karulat Marshin, te quig mychild.ie, la corla a oil. O I'm an octana servicius launcher.

Páltegí rescoch duna chuig espresso ceol an seo ar radio Rira. Bhí trí aron iontach agam díobh an sin. Thosaigh mé le aron ó Éireannach, dinner party ó Niall Horan. Bhí stolen chance agam, gama leis go, stolen dance agam in iad sin ó Milky Chance. Agus cúil sibh aron uair nua an sin Satisfy ó Calvin Harris. Agus Éireannach eile, Éireannach eile, jazzy, Jesus crossover than Cead sco. Tá mé ar bís an Cead aron eile a sheáin díobh is aron Éireannach eile é. Wow, jeez, tá mé ar bá ar ról an seo ar maidin. Tá... May Airbeach and Aaron Shaw around the Bunny Tan Voss, the sun will never settle. Oh, Kingfisher.

0: Radio Reroll.
1: Sorry.
2: Yes.
1: Reroll.
3: Erlinge, agus Erlinge.
4: Agus Erlinge.
5: Stasiun náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Fáil sé reis gach duine chuig an dara le de espresso ciúil an seo ar radio rira maidin déir dín tá muid nach mór ag an déir seachtainna inis nílach lá a bháin fach agan má tá sibh díor tréis tún lás deach is mis de óstach deire agus bé mé libh gdí thart ar a dóiganiú ag sein pop ciúil agus ciúil ó na cártacha cúil sibh escapism go mar scéal Jesus escapism ó ré an sin agus gan na hilla muile tá muid gan léintas deach sa ciúil arís le Talk of the Town ó Fred Again
2: Radio Reroll.

go hálinn ar fad fáilte reisgach duine chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira chuil sibh aron úr nua ó Gracie Abrams an sin d'ar bhainm Hit the Wall agus aron Brad Jass gohíntach aici the stars le zed in their eyes roimhe sin sean sean ag banger ó Just Jack roimhe sin agus thosaig mé an chuid seo le Hanging Out to Dry aron sách nua ó Florence Road bana ceol na céad sco tomas chun bogad go sciúpa roi chuig a céad písa ceol eile seo thugah Drop Dead ó Olivia Rodrigo

0: Fáilte ar an aiscach ile duine chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira Talmadge. Ag dreadam le deire an clár den lá aniu ach tá fós cúpla aron le teocht chuil sibh Hate That I Made You Love Me ansin ó Ariana Grande, bhí lunch ag an díobh roimhe sin ó Billie Eilish, agus thosaigh mé an chuid seo le Drop Dead ó Olivia Rodrigo. Jeez, trúr atá ar borna cart get na léinte seo. Tá aron iadag aranach agam díobh anois, aron uair nua ó Bert Aaronig, Khaki Kid agus Kojak anois, tá suil gan gadaan nóg sé libh is aron don céad sco é. Se ógamh rúd, wow.
1: Seo ur gaelach. An seo ur Radio Rira.

0: Báte rascacht duine ar an drochuir tamid dritte le deire an chláir den lá in iú. Ach ná bíigh ibh orthu mé rás libh maidin amorc de híine d'ar gribh an deireamh seachna. Óna deca dí a dóigh arís ar espresso ciúil, bhí trí aron agam díobh an sin chun críic chur le mácláir. Thosaigh mé le aron uair nua ó Bert Aaronic Rude ó Khaki Kid agus Kojak. Banger amach as amach. Bhí talk to you agam díobh ina dhiaidh sin ó another agus cúil sibh kiss bhí mór ar an bradjas ó Doja Cat ina dhiaidh sin. Tá Aaron amháine eile agam díobh chun sibh a sheol a roghadh chuig an céad chlár eile ar an Stáisiún Radio sin I Knew It, I Knew You ó Aaron Uair Nua ó Taylor Swift. Sin a méid tá agam díobh sin a bhfuil. Slán go fógach duine, bhí ag lá bradjas agaibh.
1: Seo Uair Nua ar Radio

0: Airlina, Air FM,
1: Air DRB,
0: Radio Re-Raw.
2: Re-Raw. Radio Re-Raw.
3: Ar líne agus ar an air
4: agus ar DAB
5: stáisiún náisiúnta.

0: Carlina,
1: Air FM,
0: agus Sachar,
2: Air DAB, Radio Riro.
3: Hello, hello, agus fáilte thar nach go lonmachnamh podchéile de chuid Radio Riro. Tá mé déanamh céileoir ar bhí an bhróid is sa stáisiún agus níl grúpa níos fearr le bheith inar domhanta chuige sin ach éireacht eitach gaolach. Tá éireacht eitach gaolach ar an bhód ó fiche fiche agus an ilamad rudaí ar siúlacha ó cheann cean na bliana chun pobal eitach na gaolge a chathú agus an airtú idir ceart na scríonóireachta, trosa na gaoltachta agus rangan na rinca sete. Leabhar mé le Bert Fowler ag grán na seachta na seo faoina himeachtaí atá bunacha an víse ón máil go dtí an thógáil, ní bhíonn siad riamh díomhaoin. Tá súlagam go muine sibh tena bheas.
4: Right, oh, and that's what you wrote, Erin Glower, Gurmagat Astach, Agus Lertlam. Are these four Abram Gonin Fui, Erich Atach Gaelach Mar, Visa Fechend, Erin Seagrace Alata, Gavata, Anna Snasta, Camero, Anna Anna Snasta, Fad, Agus Nadine, Erfadata, Luite, Leshna Christi Exula, Agus Leshan Agris Trichelis Docha, Grupa Il Donach, like Dacker Shivaharu, Abram Fui, and Grupa Connister Hosnik Shay, Cadaviner Bonagrave.
5: It's group of special to a hatch of I guess problem that kind folk machine grimy lads as and dish. It's core group of alien air hatch of lahai Dina LIDTA. I guess a good cohula refreshing. I guess being Tonyart alien to the eggs to the ports of on cultury, Philly, Barnering a drag, screenery, Commodore Kill. I guess Dina more in a mask. I guess Dina thought a deuce a guide refreshing. I guess such a talk of doing Gulen Rame Shishin again. Mála dina mórla rá is jachs a bubbl agus an sin gmímsa tuir deis níar fá lahaí dina tá gerad tuirt fíra di chraocha ach nach dain bidr conas tosú leis sin agus glacan siad pórt i gairlan lingan sin le tús a chur le cair le filiocht bidr nó rinamuid cawn ar an gomadóirach cio le sexy taigleid arna sa fíd speciál tair fad nó you know, vi cawn agin madra leis sin aroniocht ar an seannos le seamus o flaharta mar sin is rodana ana lahane agus bi mit zigir dir dina LIDTA spraga le gwelge usod in a great alien
4: eros agus ja mar dur tu tag lor rodi exuler bona go rodi size tradition to agus rodi nies nu I'm sure gnam hiana ach rod of on has macht om nilis kom kahner khoshiv tu slash ach an campus aurig tain shiv gelan clara agus Masam gwyl sy'n sy'n gyhyfyn ar ffad mae'r wedi'i sgwyt ysmynig gwyl sy'n clywed gwmwg o'n ei an tahi gweld o'ch dyfu y co agos i ydych ffos nis gyrf sy'n anna dyrwch wedi'i sgwyt ni'r efsio atwch agos lliapod o'r nachr efsio yn yr un dwyf so ys deis ele eisiau dwyf twyrt fwy tahi gweld o'ch dyfu y fe y masg o bobl heinig
5: Yes, on a hawk, the Huina, the guest, I guess. Then with his very infinite show of Tom Hage Veg feeling the galley gets a shaft, and I guess he go for a garden here. Ach, o fiche cair tomwyd yn sin agus is ilan an special to e ilan chleire ilan gweltach da macho chos da chyrcai agus is brawling fe ag taring tair nil an led dina atacha agus yn taish yn hirth chwyb fi dina ling yn chied fli yn y fi sna cwegedi sna siasgedi beidr agus ni na chans na rhaid i'r cwrs o gweltach da rif hana agus vra me hein yn meida fi tu ran ar fi me an nyr derdi sig agin geili no agin disco cali ni ar hif oan buchli ar yn tivel agus fi ar thportio ger an tivel agus no barlum sa bheith dina lúsca le fear ná le ban ag an ámach ní raibh an rá a mar sin bíonn sé go háling in is agus muid an gníon muid dá sa set le Patricia ní bhrin agus úsáid an sí tang atá nódra chó hibh inscine dé mar sin glén sí dair ar róla bháin agus sáileach ar an róla eile agus is cuma más dina navíon ar hatú no fear no ban Glock into port, round into roll, retain, agus being fit a dousle chela, being dean and avian or dousle chela, being raw dousle fit, is kuma, agus being shishin special to, agus is ma rudder vi, where mehain agus kirni a and group of shar bon if ficha ficha, agus oh hoos, visha talk to doing a leru, garouse, boss, segulter gwailoch, agus satanga, la hai dina LIDTA. Ní rud é sin a higann gacha an duine ní dóilem nó a hiig ar chuobin ar bhí mehéon níos óige agus tá taid a déantaigh daine ar seo John Walsh in a mask maidir le leis an dá éúlacht an éúlacht réalach a bhí ag daine agus an éúlacht éireach a bhí ag an duine céna béidir ach nach raibh an dá rud sin ag tíoch le chéile agus measa minis agus an grúpa seo ar an bhód le sé bliana nuas agus an cuiir go córá ar an bhód le 8 mlíana nuas agus grúpa ar nos na gcéalaíocha ag múna gcéalginis meas an gúlan dá éúlacht sin taí le chéile meachchan an áúthe inis agus go dtíigen daine nach rudí éag súla iad ach gur féidir iad isteach in chéile gan éon deacreacht agus nuair a bhí muid ag gléide ag gobal le ruúil don bháin in sin ar an Iláin agus le muintear in Iláin feicim muid gur is pobl Sais mionleg muide a bhín ag leart gaeilge agus tá sin fíor fa bhíon ar nileán freisin mar pobl i lán iad agus tá riochtta na seachap nachhuiig ag pobl na míontíide agus tá muid in an hiochla chéile tríd an teanga agus a aint gur mionleg éagsúla muid atá ag leabhart teanga cuitin le chéile agus tá rud anna áling fao sin agus léadann sé ríos go bhfuil spás sanáisiún aber freisin le haid daoine LADT agus bhfuil rud le chur agin leis sin freisin agus rudí le fólam agin mhaith thoma.
4: Céad fan géad agus go bhfuil sé san smacht a go bhfuil sé ar thoghaína teanga agus gur féidir libh sé sais mún lú a thuirt nó sais creat a thuirt do bhíon na teanga amachan san nach bhfuil sé chodíir a céan agus go bhfuil gachtana san áibh leis agus sir fiú céan blion na bhíon gabhíad is a thotaíod chama chuoineh gur ailtíoch an folclór. Atoch agus tá si de chur lei sin réar mar hégam agus hat tú hén buinte lei sin féad le mé sin na luú nu bhfuil sé fé rún
5: gohóla.nte yes tá rá agran den nachlá sin imi amach agus ar nó feilchan antáchtach le léir doghoine chunas leabhart fa féin fao na bhéúcht tain agus tá Jamie Murphy anis tá ag gobelling éar chat goach ag lé leis le legan nua de sinna agus amach legan beag ín éagsúil béidir agus bé Beidir níos lúd an téirmiocht a gceist ach níos múd an bhéirlagar a bhí na ngúsa ag déanana go léthúil rudí nachhfuil chu béidir óíocht dú nach ifigiúil ach rudí a bhín ag tastalhain gomininic agus bíon an creach agin ag léon na déirmí sin mar tá cuiide go dána go máth freisin agus is deasfa smaoine bheith cin chuoí focalúsáid mu gomininic in gná chóráte agus mu am Street 66 nó sa George agus chuna sa astromid nó chuna sa a deastrimid í sin go gaalce mar sin. Sais mach na bhir hir minútá gist a chomáile sin iad na cína tá an agus á núsáid egin bobbal atá an agus ag fás a dólah cad atá an agus na téirmi sin a bhhailú freisin chur fáil le haid scríúir í machchan seo le haid caiintúir í machchan seo chomá mar sin is tionscadal an spéisiúlé sin do chuid bheitil téirmiochtachs eisiúán ar chat acu agus sais gné amháin den na rudí omadúla bhí na siúla gan.
4: Ja, tan keert go tam just a queen of like few ga have na blean a bunch of gnaw glish na rang and ring set is na keert and is green orch that is a head ach tam de me and heaven is is me and road bultling agus tashiv an gnaw glakum lesh agus be me kindle carla that is called lucky letter bowl mother lesh and gogol ach beg an ball is you look of come air an 8 la deg the earn vehla la be have come lesh gel agus is bro lumsa an crocht a bhí an taobh hir dus na ballna seo. Mar roinn sibh ceir categóir de ganná agus man bhfuil duna géisteach man bhil ar nólas faoi cad is categóir ann do bháil atoch. Is seis téama é an nearfá sin gur féad le éiste a bhanúir agus tá an sa siúla dhéanaan tú agus an taachta láthartha god bunathe ar an téama sin. So tá me chun categóí na blianana seo a léomhach so gráine seodra, tám se mechla ar chola, Tuchaigh orm lá agus seo má spás. Tá anna spéise gom faoin broséis smaointeoireachta tifiad seo. Abairlam chun ar tháinig sibh na categorí seo, cad a bhíon i gceist leis an dagan sibh le chéile mar bheitheil lení sin a chruthú chun mar bhíte.
5: Is cos bítear á blé ó chean cean na blian ó d'éirí agus ní féidirlum sa níl éon bhaint agams le seo, ní me sure bhile pons agus léimirt is focail mar sin tá bhuiochas a go do roine eile ar fada fada as na categorí seo agus na hanim nach aiontacha bhíon sorb ach Is seis córá leanúnach é idir na daine cruthcha a bhíon in air chat a gcuilech mar le céin seis rudí déach mu dhéanamh an bhíon se chuin, mar sé an ball éteach do ríide an seis smér mula go bhíon agin sum líon an seis an timocht is mó a léiríon catáioning agus imocht a nascin an rud tradiisiúnta agus téimi seis na gaiilge agus an choultúir chuile leis an saoal éiteach agus tá mu ag tarint go mór mór ar choultúr éiteach nó áhraach freisin agus na báil a thosa in sin i measc an phobal do ghaan sin nó an phobal romh agus I gira é sin a chur in éirint don sliol an seo agus rís an réige chur seach a lár buíl sa rud. Mar sin, se bímu a gira bíon cercín gach blíon agus bímu a gira sais spás a hirt a cinálacha éagsúla alín agus cinálacha éagsúla siúl freisin mar sin. Tá bíon cuidacab níos fem abr níos buinen beidir agus an sin cín atá sais níos butch freisin agus gomachtíine a chur seach ar sin chó. Má cín a bhacht níos bunthe níos mó beidir ar eistis sais ina mechtíine. Tháinig an mar hapla, bhí catgur agin an orad ar brenam féle na galí agus bhí birth wúitúir agin ach dinne bháin ag bháin si amach i mála colata agus an sin just go mál ré bháin si de i mála colata agus bhí si bugnach nocht hí sfuí agus sin léirú ar cicho simpli agus is féidir leis an gola a bheith má tá sé annach rách an duine eile uig an chatagóir ché na tháinig si amach glisce mar Portaloo agus an sin nuair a bhain si nuair a dusca si doras an Portaloo bhí si lásta tíhiste agus bhí sais scáháin sais líhród scáháin dianta den tíhiste mar sin lás an siomar ar fad nuair a dusca si Portaloo bhí an chrochocht dochreite agus, you know, arís bí tá sé antáchtach dún ceanglas seach leis an gultar gaige aber le féile na galí bhí chatagóir eile agus an cúpla bliana áhin she's all that ach she SI for the DH agus bhí sé simúlann sin tháinig cúpla duine mach glías de mar bhach sais fairies híl an bhéarla ach an rud bhó a bhí le feiceal ná éis si an bhéiledis sais atá bhaid ní scanrúil a béidir ná mar a bhach na fairies a mérla agus is acab sinna bhí an bu in sin na daine tháinig amach agus sais cuma sais scanrúil ar thug agus óan braci ar chuid acab sais an focal bród braci ar bhuine ar a réim in óan mar sin is brawling díor bí mar bíis is mhéna fuí agus a bheith hán agus rud a sóia aithní an daine agus iad an taciocht a aon na taimhiúirí an lucht féchana bí an atmosfér lehán agus is rud é sin atá ag athrú béidir ó tharla COVID uaireanta bí Mimosa George nó bí ag gig ceol agus aithníam nach bhfuil an lucht féchana nach mion siad chomh maith ag tír taciocht don na taimhiúrí sa bhí beidir roimh COVID is sais athrú é tá tarlaí sa gcultúr agus sais ula ar mochrí é golig an mál eteach agus an taciocht a eiceal ón loch féach nár dine ag béici le bula bos i gcéire go nairó go geal agach taimhiúr agus is brála mé sin na eiceal agus béon scéal seo cluiste cúpla duine hana béidir ach béidir gceann na céadháil a bhí agan sa i glub an chonartha bhí fearling ón ghaltacht a bhís na dathaí déanacha na béidir sna cuigirí agus tháinig sé agus sais bregalt i mála aldaí leis agus gúna le caitha ach bhí sé rón airbhíseach le golamach agus siúil os cór an lucht féchana go dtí go bhhaice sé an chéad chatagóir agus an sin tháinig sé an taciocht agus thuig sé is gur féidir leis é inamh gur féidir leis éiad dúirt sé bhís leat ón dá gur ingin seachar chatagóir eile nach mhainim leis inis mar cháil mé meánsa ach just buálam siúlaach sir mé lead a hel déana agus fáilta rút agus thuaí an fear gaeltachta seo na dathadí amach rinne sé an siúil tháinig sé ráis agus rinne sé an jab fuair sé na mórtha gáirthe agus búla bos ón lucht féchana agus in íos sin dúirt sé you know níor bhreá sé riamh chu cuachtach ina héal agus a bhreá sé an sin mar gur bhreá sé gur phobal omlan taobh thiarthó is bás go éilge mar a bhí ag glub an chonartha áitre an taciocht ar fáil dúin a freisin mar phobal agus tíoch like you know sais tá deoraí tíochta na húlaigh smaoine faoi mar go raibh chu corraithe aige go raibh éirichaite a gcuilach ag feimiú sa gcaoi sin agus an cuircle córa ag feimiú sa gcaoi sin chun an spás táchtach sin a chruthú le haid daoine aitacha bhfuil an ghaig acab.
4: Tá deoir mo húil sa chum ag éisteach le tá sé dochreirte speisialta an rudathá bunthe gaibh agus an sais dulchan cíneag san neirtathá ar le blianta nuas tá sé dochreirte bhís héine an máil an nuraigh agus is cuioinem nar siúil Jill amach. Measam gribh categóir a bhain le tá bó cúil in ru éigeint?
5: Ní tá thó cúil ne,
4: Anna va. Agus is ishe tá ar fictúr an amach d'ar ar Eventbrite. So nair tá an heistúr ag dul chan tigéadach an ach cédíst íva da Gillan sin. Ach tá rud speciálta ar bónu gwaith d'ar íra agus tá McQueen van sin ag stu a caint. Is minic gwyl che dacar, bí McQueen van a chuid ar chultúr na gwaelga agus na hirden go pwinta agus oorint a gwyl che dacar sais rochtan a gwaelta ar mona wyl tú mar chuid da phobl fi le nu mona digan tú cahat lini a larug. Agus leis seo just braham go bhfuil doras oscailte agat do sna héine agus tá daine feicice go méid amachtaí ar gata gaile comáinú ag a bála agus ní mór an gaile nach ag fós tuigin siad an cultúr eile so tá siad mar chuid don rud trí sin tá sibh do chuirte tá mé chós freag agat agus just luigh tú club an conairthain sin chun is mar atá dún an club trí stála bhaimar an mraithan sibh é chomór céanna.
5: Oh, Adi muts gomor weng an club vi an oedin an sin eraus le blientan usig taku le gachra de vir bun agin eisin quirkul cora le eirach at a gwaelach le himach di ele er nos reki kirni e you know a wil spas a gulni I mean spas a gulni on like dina ele dita freshen Adi muts weng agus ar no curin chile an a good custas freshen mar nach mean spas sir nashke ar fall bein muts in magratans im liana who's thaid of tá sé tocht doch go mach an spás fuin hain nach me se siúle mass seis lochtdol aáin a bhaáin a chríbe so be mu thuúsleid an sin a spás seis príváidech dar goid hain agus tá an a bhuioch den amíineirí tá kiiste sppraag ag takeú leis agus forst na go ige frisin Tá buoch díh sin as an take sin ar chuir fáúíach mu an rud a reachtáil agus Bíma dinis, so rud ma atá tárlí ar bhealach do bhór gwyl an club dúnta na gamín imachtí ag an inis ar fud na carach. Bíma dins o húad an áin, bíma dins mala clí a hain in sin le dearnas ag féle ar a chat a gwaelach a bhí mar chuid agan eile na gwaig lampa. Bhí se gadaas fe hin sin, ag dihe tavern in sin, ag baint las as na spas ní in sin. Bíma dins gaminic ar rád éimians leis an vorus in is. Agus tamwitaisio fe, you know, ag gul tímpil an ís mo o beidr, agus ta si an tauchtach an gimach rocht an beidr ag dín an ís átú le ar rudí freisin. Ach iris Aaron Woods weng an cri lor nach sin gur hig dine tas basen sin ar fail am gola shachan agus cluisi mean reige agus befall to Rome ar gwyn atach a willin reige ac a pression so keen to Aaron Woods weng an club a bim woods you know to ta pobl an club a gola rai fos a shiad lauder fi shiad dagger shiad an busen sin gadernas le dernas le eil an a galley so ta an pobl sin fos an cain ach an spas ac a fi lahid agus bim woods a gobrad gudalu le Cuiste an chlub atá déanana obair íntach agus stifan bríon an caiach fi láid i déine an obair in sin sa glob agus sa stifannig pléling in éirchaid a gohile freisin sa tá an tras níl idir an dá grúpa thoma.
4: Anna bheith. Mar ocas gur an seo mar déting leirt a feige lé ach tá go leor déanta goibh agus dar glibh go leor bhaint amach leistigh de cúpla bliain. Bhfuil aon rud gur bhrá leat a dhéanamh léir a chud éireach at a gaiileach na bhfuil déanta go bh gorí seo nó nuair ecann tú déimnaíon chun cín bhfuil aon rud gur bhrá leat a rá dhéanam mar seo.
5: Wow, sin ceist an bhór, as dó ní hiigim se agus sin rud tá an chorthach fao éireach at a gaiileach ní hiigim se cad éon chéad a bheith aonas muid mar ar nó mise du na bháin i measc scúb mór daoine tá tharbh a cruthach agus tagan na smaointe ó gach ball gan rud rutá an eas. Rutta says, "Tucky fi dearan na nachul mór an banrú ní chuid drag le gaeilge agus bualla an cur leis sin. Bé an tálaing ina sé gan mála tuch go mé Anna Ardling, Kevin Johnston in mon drag agus honnig muid Anna Ard ar an státe sa George ag tús na bliain na gun chéadú ar sais go paibli I dina an job ag imocht do chuid GCN agus bé bhí si rásling in sin lein Cliff a Snatcher ina muid mar chuid de éile na gúd lampa mar sin is brawling is sin agus tá Kevin a dina an job an sin agus bé Anna ag os mar óstach mai sais vanity air an mall bichert mar raw be sais cliffy agin egin mall egin tús chun gamay dina na an ahne chur chéile mar sin ma chiapan dina na chul ahne ag air an bubble query tú ahne ar chéile egin tús trina cliffy agus ta se tocht och duing gamar hai gachtan agul fáit rumpa ní grúpa dún tu maid ar chorribe Capan dine sin úrinta mai ekin siad na haigin na chéna ar Instagram ach bíon dine nu ag tíl chuing an tom go léir agus cuirtar an áit a rumpu mar sin. Bíon a cliffián ar dús chun godar lois a sin, siolam wad's Heartstopper 3 freshen ag an mál etach, so lawer dashu me gugeige le dernis lawer atá fotofata a ailtiu agus sin ein chéadúr gamé dainan an ichanach degan mál agus in sin be anna ord an chun na kategóri a leirú dúing agus chun na ran fórtihe a hirt chun starte agus be dainan an chlóru eran lá le hai na kategóri ach bichart ur tikeid ichanach rai Eventbrite ach sia bwaling gomach nís mo banwyn ych o drag le ffecwa le gweil gomach yn sio rin a pôl o fel fferishta an job ag fel na gali ag yn jair siachtan mar sin da sy'n tolu mewn fferishta agus ymla cliach bwaling gomach sy'n sin ag ffos tîm pwn y tîr o choma agus bo fyrwaling gomach yn sio spos lehefe agyng lai erach at o gweilach ifig nu saith innovatach alian tori hiach dysdrach dda ag church fi'n alian agus gyfeitach mwyt imoch di a agrw rhyd agus ystolwm Dorid y lesion made a tar shoe lagging my group with Dolnach and Nach Willain, you fall in Adigadas, you know, a curse to two look say agru, go Wilshish and a dull done group Dorid, Mach and Shomer, Damach Spas, Marshina getting Neil Sagam, O'Halavan down, care the date of Mitzawansa Mach, my Tag Ireland on a hoodie in of we law had gone Spas, Agus, Shilim just could your Shishin and group goody level Ella, her father fat.
4: Kate van Geert wil gwym gachra arif, gyr magat as lawr lymanof agus rhaid ymwyd yn sonrwyr ffald fwy'n mal agus fwy erach atygoelwch ma spes lehen y bawlwyrach daglaca nŵ ffrastel erin y hymachdi. So rhaid glingan eisgo bawl eile dy erach atygoelwch an dochtor Jamie Murphy agus tamich yn lawr lat fwy ymach spesialt y bygyr bwnegwyf an ochtwla deag dy fi yn fehef agus

0: spéig ar seanscoil taide termolíocht cleist chlin sin na gaige i ggóhéighs áteach le fiíochta taide sacrangolíochta an lís crusicúil ar litríocht agus glóir eile nach iad. An rud a heasciim rá ná suirt nach cógáil ar an gná fradaisiún í seo in aoncur agus mé derms ar bu an béime legan ar sin, so bheith suirt fáilte is fithe rimh aine suirt nachhfuil sa saoil achadúil agus tamid géirí is dógan éir na tegóilech agus is scoil na gcuige an líon Celtic agus an béadis gombeoch an ócáil spreagúil agus fáilteach agus éon cuiim seo chumá.
1: Éis agus nuair dhéann tú goit fa pléile le tríocht an bhfuil se go plé le seanna le tríocht na gcuilge agus a chuchanir sa snéthe aitecha atá le feiscinnta nó nua le tríocht an go is mó.
0: Sin ceist nach go go go fáil be gur chláú chun sinna heáil amach agus ag an ggóáil. Le tríoch nó aimimse a chud is mótáir an glóir go dí seo le héad de bhíhallchnílegus marint agus be dín fearile pléile sin tam cepas fuirt mar mar chu den chlár. Ar seans go deach sin níosirt i go is na chuintna eileshirt an na tíirpa an tanige ach le tríoch nó aimimse a go is mó.
1: Ok, anpéisiú agus bhfuil mór an sa í chaintúirí goibh céh ag a caiint ag an ggóáil.
0: Sorrígéirt nach í le choir in mar sinna bheith geisteimi íirt choíocht amlánhaintach agus mechan stad is céan a gachail gan ar an lá. Ach táneart taidirí ó na hoscoin ar fatín batíre taidirí nasplacha chumá tá aonthirí ó ar atecuilech ar nó tá an cláir peáilte tá 8na dhéag san amláin a bheits ag chuir PC ar an lágus fan chur i láthgus mar sin de. Tá 8 meúnom dé lúte le gafa goine, so tá géirí gombeoch gan lús agus blogger i buint leis an lá agus go le sé réigear an gcuí sin. Agus an nús sin tá sé arechtáile going in Eraclin rutá antá a chumá a bhí mar géir gombeoch an teispris níos crothí agus níos fáiltí dahrí sin cóma.
1: Lánapéisiú lepéisiú agus Cáhaid a hasan an chuilge sna léon aitecha an dólait. Is bralam go bhfuil an nuid sin sa is beocht atanga go bhfuil si ag ahrú leis an sochaí le tíirmií a thuirta seach atá fréomhathe is sena tíirmíocht chomá bhí se sin áléig am héine agus ón meicar bail. Ach cáhaid a hasan si inis an dólait?
0: Well, tá si fós imimeach ar bhealach ach is cinnte raibh bure fuhí le cúpla bliana nuús beidir le deníon nuas san isis. Níl amrá bhfuil an ggurt séthe ach is cinnte goid cinnar tríéis tarseach cruisiúil a bhainteach agus is é sin cinnas do fáí bhfuil muid an lá den den cinál sá chuir chéile an gcéadil sios. Tá taidir bun fi láthair ag Seán na Cristeir mar hapla John Walsh nácóil na Galibh dín fearil mar nu méid níos luúthe tá sé chuoch na PhD in Alscoil Concordia. Ach an nuasar sé máhíomh na litríoch de rud táiontach agus sean san bhagur gur fééisisih é seo hena féine ó Macbhid a go bhfuil heart sacar astra ag bbun Macbhid agus gomuide an tríú leabhar inis. Rud na hála a rior sa gohil go bhis doménir nó gribh sra leabhar astrugadí an tríú cean. Agus fiú ó héobh na litríocht go deéis agus an délatríocht go háirthe chuna muid gro an seola tá fuúit gur chuna sin amach go bblinte catte le anraí nugent agus rud leir dhéagirí le déirna sa tháina goach na cardis agus coga le le hálaí glynn mar hapla, so tá bur an sin chumá. Agus an nóir i dul reis lí na nóchadaí agus míála chuíile agus cáú sé agus le héad, so tá neart an fi láthair agus mar dearm agus gur gur féidir an dáhééis sin hthla chéile an taide agus an alíonn mar chuid den óchaintá. So sin anáid a bhfuil an aitteach sa goige ach na chuid ionta go féling fiú lá amláin den meachtaí den cinnal seo a chuirla chéile agus é sin chluir go háirhuilinn bhí an road chumá.
1: Hé fan géad is bralam smuoinemh beidir demnéna chun cín com méid leis an litríocht aiseach agus le pobl aiseach na bhil leischa ach tá tú héna gobar mar olah cúnta míon tú plléile leis an ábhar se tú héine do chuidir bre.
0: Bíam is bú gúr do chóirteisteach ar glóir bailí mar chuid mar hagus. Tá spéisiú leith gom sa termolíocht is ó tá modúil omlána gom sa ar an termolíocht mar chuid den MRA scríb agus comáid táing in scoil bhéige on Celtic agus an bhéile agus cin mástruchtm céad gohaise sin tuirt a bhd roimh dom sa tachtar an bhód ar nó má tá chur amach a géine ar an mástruach sin, ach mar chuig den bhdú sin ar an termolíocht is féidir leis na micléon tonscoil taidí an a phléin leis an áteocht más bíon leo. Tug an cúpa léocht ar an tonscoil atá ar bunag am las muith den teagas a chumá sa tá tonscoil pobl bhunaithe agus tonscoil corpus bhunaithe ar siúil agam. Agus is féidir lehéas ar ón mástruach sin sa scríb is cumarsáid nu an más an mástrucht sa nuagailge an modúil sin a ort. Ach, is cleach na maithe trí céile sort an áitre go bhorta stachar go leor bailí sa modúil trí céile, but sin an an chuid leorlach sort ima haagas féin. Ach, las mui den tagas agus is tóca gwyl an taidrach sin tagas buintu glenna céile mar liachdóir. Tá mé plé le mehel termíocht le fé áhar an éach atte gaiilech, so is mise an tifagach termíocht atáinn fé láthair. Bhí taid mar gcón an Rómsa agus táid de gobar i dro taide ar thearmí aiteocha. Agus is é sin an rud a phléim se mar chuid anléoach sin ar an termolíocht aiteoch an sin, so tá sé herbh spéisiú mar ábhar agus is cinnte go gcuirn na micléin nu na scoláil go bh ceartam rá mar thugam deirbanis spéis san ábhar sin.
1: Né, céad fan géad agus nadir bhfuilim i gceirt nu an féadlam an ceise a chur airt ach coolla cúpla sampla is na tíirmí nua cumthe atá ar bhunna gaibh istócha nu chuid an obairtá ar bhunna gaibh ceartam mar rá. An féad le aon sampla thuirtúing ar béidir thearma nua bhunaithe atá cruthe gaibh le garid. Mar is féisi mé seo go mór mar atá se bh tearing de chuid na seanna tíirmí mar a dearm agus na seanna focail atá an úsáid le blianta bénta fada le brí eile a thuirtarthe agus is brála mé measam go sé cócrathach agus léiríonn sé meas ar an saol mar atá agus an saol mar bhí. Bhfuil tú nán aon sampla rinn le a thuirting.
0: Bhí cúpla cinn anna cliste, agus ríist an chuir oibh sé an ggéal si is nagrah cinál clé idir buil na mehla ar an ggéal si is mar chuid ar caite chuileach. So ní tháinig na tearmar sin a fad se in aon chuirsaí mé taid orb san agus bhfuil mé cúpla ar nó. Agus tháinig cúpla cion ceap sa bhéir le chun cín se sin zadí agus lehéad, so ar anola déadfasirt tras le trúí anamhar sin ach tácaí TOIC ag fada mar hapla sort chiíonn fear sever galánta sort atá sa go go hena féin agus a tar fáil tenim pontí mar hapla, so dí an déitmí a bhar canál achaháí ana bhar ar an bhócail sin ne ar nó tá samplaí eile de sin chumá sort a bheoc níos concrí an bhéile mar hapla. Bhí cúpla cinn anclisteiste agus ach si a bhain gáir as an bud a closeted gay person mar hapla bhí duna bhaine bhil Ross na rún ROSS na rún a bhí anclisteiste go teo agus na cuioineh is céadúir sin is ceaf chuir sé anclisteiste agus mátá sí cócliiste sin sean san a bhagan go gníon fri sin a réomhe sa caiint go má chovis. Agus an sin, bhí mar brenn ar idol cumá mar hapla le fem, so cromid femin de mar hapla agus dus i gcuirí sa dul siar ina sean buintí atá an luch for an saibhre go deo agus cumá mar dearm áthúsáid chuint as na fréamh chu thrá na hana féin sa gaeilge go seachas fud í omlán nua a chumas ort gan a bheith fásach ar na fásaigh atá sa gaeilge hana féin.
1: Yeah, agus cuid is na tíirmí tá nu a bhhanaithe tin tú féin a si dábhríonn ceach le húsáid agus ní brehan siad gaiilech ach le rutí mar sin brehan siad go is féidir iad a heú an úsáid mágann tú leatmé.
0: Agus leis an tíirmíocht trí chéile is bíonn tú gíir sort a cliste ach bíonn tú gíir sort a bheith sort cliste ar an mal sa bhéad is gúil tú gíir sort gomeoch na tíirmí sin úsáid ag an bobl agus déitfa bheith ró cliste óranta agus nach dégach an gná gona ceirtá gceist leis an tíirmí sin sa gaiilge, so cadú cinál cothromíoch éigin do muinte amach ach i cadú bheith fásach chumá sort gúil seans an bhaithin sort go mbeidh an lá an uachtar ag méirle i déir thiar heil. Ach, bé aim den tonscoil sa na dtír an deis ó buine úsáid bhaint as na termí molta sin agus feicmuid gcéim mar dúirtún sin tar céáte mé muid a gcéim deimhníanana feicmuid a gcéim deimhníanana céáte mé muid a hiomh na termí de a mé muid tríisiad san eiscint in úsáid agus nu an muid tríis canal tithe mid a gástól a cat an obair fós fiúntach agus is fiú sin ian of darlam hain gibé.
1: Cés fan gé is fiú go mór mar ocas gurin sin má spéis le hain den a frastal ar an gogáil bhfuil tí céad fós ar fáil cuin dáta mic sure siúl cor fé lo an tólas ar fada fáil.
0: So sin fáil man sa tá tanna tí céad tá siad fós ar fáil tá tá neart ar fáil tá my hint of the savers on air category look on ask big event price air shin and you like 2 euro in the ticket and big loan curve file big takes cafe big fancy fina and I guess big couple of fair in yoga and come do you very not I guess just mer ochel skur dom hin big at tangrath the berle a gwyn come agus bitter cart machine ras berle ma pa aimia gwyf a geish to come inish a will cordialiv napul gwyl gwa akob agir frasler an gogol so kurgi ishin an ul dof agar fedro frasler tosh kamig an at tangrath the gwyn ka berle chuma
1: Er eis mar hi mar sin ilein lish gael again ta loan ta at tangrath ta na hain wadar fall Wel gyr mil magad as da chwyd amme
0: Gyr mil magad hi
1: Sinna bhuaúing ar agrán na seachtainna seo de lón machnamh, meabhrú a chuirdeach ar stáisiún Digitach é Radio Rírá agus an ís fadtéarmach tágaingná a bhar FM ar fud fad an i láin seo gach lá don líon. Agus is féad libh se tacú leis an bhí sin trí sin a leanúnt ar na meánthó síalta ag Radio Rírá. Go dtíon céad ar eile, slán tamil.
2: Rírá Digitach.

0: a run beog bídach an sin nílte ach nóméid agus fi 3 second ar ad Pink Panthers le pein agus cé go bhfuil sé gghear mar a roin tá sé cuachtach is brala mé is cé an brugurbé sin an chiad ar run leihí a chula mé riamh agus tá si tríéis do bheos an neir sin ó hin is mis eling agus tá vigéistecht lom ar radio rirá agus ag túús an chlár an sin chula mar lon machnamh le buil éireach aach gaiilech agus an cógáil sin ar siúil in nómh ach an ball atoch siúil ar an sahan beag seo agus ticéad fós ar fáil den gceann sin mar sin más spéis le bhéh téarga éireach atoch gaiilech .net chun ticéad i chinach agus gealam díomh go mbeidh anna ithe goibh bí anna creacha gom aon ar gorá shéananig ann agus mar dúirt óan an sin san agalah tá sé chó spreagúil agus cótáúil agus cóháilte chomá mar sin máthe tú gurí do letain tam cinnta go gur daoine fáilte rot be mé libh go dtína dóchlog mar a déirm agus ceol na héan a bháinna gom díomh idir inis agus a héin nach iontach sin a chuirde Tá de Mary Wallopers tá ruí tá femi agus sexy taig agus inis díoch tá chóirtena gom díomh mar sin nátar átar
1: bé. Ráha ceol ar radio.

0: Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise maíomh agus bin agaibh nuic scannáníochta ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Erlina, Erna Mine Hochelte.
3: This is
4: Radio Rerá.

Bíag sos a gach, cor an cittilar siúl, clúsíní urch, sí siúr agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fwy nithi éagsúla an saol. Is fidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Erlíne ar na meánthó síalta Radio Rerá.
1: Tá mi d'fáil Erlíne ar na meánthó síalta agus ar app Radio Rerá is mis Aisling agus Bemé Liv go dín a dó a chlog le go hansaíos ceol ceol at gaoiling ceol nua agus cúpla throwback cat isteach an sin choma. Ach tús áit mar d'ar magóní le ceol na hÉireann agus ceol as gaoiling. Ach ní é sin a cur tús le rudaí anois ach bagáin Zara Larson agus tasúla com go spreagadh an tarrán seo don ghrian tacht amach a rís. Se chomh míle midnight sun.

0: Ceol na hÉireann an sin le Kingfisher agus The Sun Will Never Settle agus Darren Kiley chumá le Hidden Away. Agus tamid chun leanúil leis na Ceol na hÉireann agus Ceol as Gaeilge gom díobh le Eva Brenach se chomh compráid ar Radio Rírá.
1: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is muid a déad agus seocúbh an chéicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe i bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Imlíana, caithfidh gach agraíocht a bhfuil fuireann chuig a duine núníos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agraíochtaí dáta a rannú i mí an bheitheamh mar bhonn. Mar sin, más a seomaí beabhart, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras, nó an muifín spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuig a duine núníos mó agaibh, caithfidh sibh é tuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirim is an difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déan d'armad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/genderpay gap.

0: Radio Reraw.
1: An simimegat in ar méiletas,
2: ar mit a seolaíocht,
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dgéanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chuchas a thochta chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wad an Dargeon.
0: Rira.
3: Is é an tudra slándála príomháidí an cólacht rialtais atá freagrach as an tionscail slándála príomháidí a rialáil. Gach lá, cosníon seirbhísí slándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháiltacht agus slándáil na géata mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís slándála, rannaigh ceann atá ceadúnathe ag an tudra slándála príomháidí.

Sigrid an sin le mirrors an seo i radio rira agus roimh sin a chuil mar ceol nua le ceitime comes and goes an tana bhtar an gcéan sin a chuil mar le bhagáilín Malcolm Tadd agus Kneecap Thar No. Tá mé chun tláinn rádaibh inis le ceol nua le Jazzy agus Calvin Harris agus le ceol Éirní ar an tlí gom díobh ina dhiaidh sin le Aaron Rowe. Tá suile gom gur thaithin clár an lae inniu libh agus bhí mé ar libh arís amárach le lón machnaimh agus cuine cultúr na seachtaine seo. Ní heas inniu caillimt amach ar an gceann sin. Ba mé de play cogar an app bheann hó síolta is Danny, agus bheith mhéin agus Emma ag play cultúrí le dá an éirin ar chéart duit éisteacht lo le gachard tuaite amach fud fad an lán seo tá sé tochtach a gcónaí solas a leaga ar na daoine iontacha seo tá ag chur lenar goltúr lenar saol agus le gachard sa tír seo agus gur a bunning sin ar fad ag deire an lae. Go dtí sin na chairde ba mé caint libh tá siúil gom go mbeidh tráthnóna álainn agaibh. Ceol Bhór nua ar radio.

0: Cadú géisteach le Radio Rírá.
1: Ardgail fáilte is deacon is go rithim Rírá chun is tamad inniu is mise déad agus bíonn an seo ar an air dogadína cathair lún go hína an seo ar orr.ie DAB agus ar an app a ceol gan stad. A new ear on shine list atá ceol nua a gom díb ó James Shannon agus Imlay, ceol nua Olivia Rodrigo, ceol na hÉireann ó Soda Blonde, I Measc Neart Neart Ella. A chuig mid tús leis an isle le boom agus fós.

0: Imlé agus casa an seo ar Radio Rírá Ciúil or nu a gaelach an sin gnómir siúl amach ar James siúl am gwaelach ciúl nua ar bonnaget ar láhar na hóra Harvish get a mínach dub Is mis a dé live air on air agus mér chan díb gulamad nach mór ag a dairisach sinna níl a cúpla lá fóca ag a dín daunach agus lána nacharca atá ar siúl ar an daunach seo mar sin da más gádaitse rudar bit a ulbú chuig a sin just not in a good dermot in the end of Shin Kinel Mirkon Dumhain Koma in my Vahas vein. We were shaking of Dermot Erwoody on Tom Air Bad. Akas come of Fishin, come on show lives here on air and is letting Giol is Denny Akasa Divox and Nismo Kiol Nuala Chatagum, O Kiol Tor of Lockley, Dervanam Shiv, Kiol Afro Beats, Ata Geshish and Single Nua, Akar Deuce Bugon Sam Bender Agus, Harry Styles, Vanagilin.
1: Radio Rebar.
2: Dave is Miss Ashling, agus chuchol fógan ivaluntas leis gael pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr ag lorg duine fuinniúil, croch, nafsbloch agus comasach a bhfuil orid gil na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimnach mar gíochta. Conra sé bhí atá ag eist leis an ról seo agus beag obair ó chian ag eist chumá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig puist ag gael chultúr.com roibhan téanam lás fithid de bhí an bheithibh. Tá conar na gaeilge ag gar cús tuair thuair don gaithrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís raha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia, leis an tanga a chorchan cín, í a bheith le feh ceáil agus áláhairt go beobach sa cathrú, agus chuige sin tá sé giste chu stúr thuair ar an tonscadal pílótacha ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíirú. Le cur isteach ar an ród seo is gá CV agus leidir chudaigh a chur chuig posta ag cnag.caí faoin dar lás fehead de bhí an bheithibh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.
3: Conas sa rátálinn garm sa thurasóracht. Mar bhain isteoirimeach dí in óstán gnóthach is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag. An chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chúrthinn chuig as a chuig dom a fust. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bith le garam sa turasóracht. Garam a rátálaig tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

an tóga leis an single nua sin ó sibh agus neasta timpbéil cloisiint ar an gceann sin bena goibh ar an nua darbhannam cumba anseo ar rithim rirá aniu agus í ag leirt i danga Zimbabwe darbhannam Seona sa traction is even amé. Riamh ré bhí Sam Fender gom díobh le Rain Me In ag leanamé irm leis an gheol Da hangach, nil ilt hangach, shoku bugan bad bunny and nish agus eshin, shilam an kiltor is mower down fos, shoku eran darvanam nueva yol.

fáte arás isteach go raim rírá lomsa déad a chuir de gaol a bhíomse ar an air liún gcíine dogadína dó líomh mar cholú dúr an seo ar an air ar or .ie ar DAB agus ar an app le ceol gan stad an seo ar an stáisiún seo. Cúna sibh an sin Danny L. Hurl agus Dua Lipa le tú thart agus ceol na hair an roimh sin Kingfisher The Sun Will Never Settle agus thosaíad sin tíid sin héisiofa ógurt go bhfuil cúpla gig le ar siúla go an saoire seo agus ticéadaí le teachtamach go luas so más duine mór Kingfisher thú tapcaí an deis. Tá mé chun ceol a chasadí manis ar an seinnaiste trí gaiilge ó Lisa Marie bhí gan ceol dosa ó Fred again Charlie X Yexagum dí freisin ach tastaíon wham túscur leis an géile eile anis le ar an ó Cameron Winter atá mar fríomh contour sa bhana gís agus gachtna ar dom ag léir fi gís a lár an hóra bana atá antub agus iad ag casa ag an picnic lectrach imlíana ach rinne Cameron Winter album é hain a nairí darbhanam heavy metal agus fléasc an tearán seo ón album agus ba bhála mé ag chasadí bhan níos mé an tógail leis tá sé ag bormaid cheannas de pearsanta faoi láthair seo cúbh Cameron Winter ón mana gís le Love Takes Miles.

sin bíam se a chana dom féin i gcónaí agus chuirnte an saoir a go bhfuil dom chula orir go gloisim sé é mundaí dar nóí agus Mexico. Ceol, cinál classic na ngáil sílam? Go puinte, siar nó tá sin nó léacra le de coronas. I mo harm se féin, má tá sin chun spóideach, abrilam. Bhí Addison Rae agam díobh roimhe sin le Fame is a Gun agus Charlie XCX agus Charlie XCX roimhe sin arís le 360. Tá mé chun níos mó ceol na hÉireann a chasa díobh

Chúmh is mi a déad agus seo chúmh an gignoacht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife, agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rerun.

0: Agus sin bhfuil weimse inniu ar ruthim rira a tháirge Niall Horan ag deireadh an chláir an sin le dinner party. Is mise déad gur míle magaibh as a bheith le mé mar rás isteach a rás is siglibh ar an air amórach ar an aoine ag a dúa clog de tuilleadh ceol cainte agus cholúidir fanaí linn beidh cuan de burca ar an air gan mhuil ach tugaí gheara san libh.
1: Ar lína agus ar DAB Radio Rerun.

Ors a bin Diet Pepsi la Harrison Ray on show air radio rerot. Tá sé bhí géisteo chlumsa chun de Borca. Tá mí ama acht landaltas sa studio on show. A bhí mé líb go dtí a sé a chlog om Hrnóna. Le ceol na gairteachí ó chian agus ó hungar. Bain special de ar a gheol as Éirin agus Rinn Cúil Gaeilge. Cairt eile ar bhaile ba chairde nach lór sin. Tíocht níos díreach níos a chairde gaeil, ba bhaid a géisteo leis an manna umráiteach Fontaines D.C. go lua ach dús bord a bigáin in Morgana agus díreach níos talk to you le hanudar. Buena gí soltas. Radio.

Seachar a bin sláinte le himlé órán an tala nachcha rimh chulam delusion le dúad lípa agus Marl Victory leis an manaiciúil éidir nach mór lerá ambal tá se bgéist a chlum sa cáin agus bem an seo líbse ar radio rira gotí is sé a chlog trúna a níos a chuirda má tá se bhgéirí éisteach linne ar rira tá rins bailí ar féis leit sin na dhéanana tá muid le fáil ar rrr.ie tá teocht aring ar an app ar app radio rira atá ar fáil ar thiopa na napaní ar iPhone agus ar Android agus an tomas le cloisteáil ar radio DAB atá se sin sa gáirdagat túnálaí isteach agus bééis se bhanán éisteach linn an sin.

by Ben Hemsley ag dollar sáta ar an henú ládig de bhí lúnasa fé fé sé sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gignút is déine anseo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Seachord a bin, meet me at our spot le Willow agus the Anxiety agus roimh a chuala muid man I need le Olivia Dean. Ar nua chuala ma Willow nó chonach ma Willow ag a picnic lectrach cair tórnam is chablí nó chun an eisteas dóigh chablí is fich cahirt. Bhí sé an óir ach dúirt sí shout out Dublin. Ní móna sásta bhí a lucht fechana lucht na tuiche. Now bhí mis sásta hiú mai greis a granver agus muid in, you know, leash. Ach an rubba vasa nach ní hoan gan yardi si sé ach an yardi si fau roa. Oh, bhí sé an granver. Chord a gwaile tíchta níos anseo ar Rira Sabrina Carpenter agus Dermot Kennedy ach a dúsbord a seochug of Stay Love le Lewis Capaldi.
1: Chol ur nua, ur radio Rira.

0: Seachard a bin Everything I Wanted le Billie Eilish an seo ar Radio Rira rih a chulamuid Midnight Sun le Zara Larson tá sé bh gééis a chlumsa cuaán agus beime an seo go tíí sé a chlog tranúna a chuir a gail ceachlaí bhfuil a gardaí lib ar a gédín seo suir ar a déirdín seo go leis gail an déir seachna na bil nach ling an déirdín níos a roghán am mar láin bhfuil ína bhil gotá gceis leí ar an áíre tíoch níos an seo ar rira chuir a gail a gúil órán ar nua a sean chuoi banis seach chuirde seo chugah Taylor Swift agus hí a casa a órán a thórán nua a nuair I knew you buine gí soltas
1: Cheol úr nua a Radio Rerock

0: Táisi bh géisioach le radio rira lomsa cuaanta borca fanagí ling an seo rira lehí ceol ó Burnchurch, Somber, Lily Allen, Feist, Kingfisher, Olivia Rodrigo agus Awad ar an níos mó go lua. Chuir tús leis an méid sin a chuirt a gaeil seo thugah Sam Fender agus é casa Rain Me In.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Erdi Abbey.
3: Stashu Nashington.

Seachord a bin agu I born again la Lisa an seo ar radio rira rib a chulamud Sam Fender agus ag seint rain me in chord a gael ar a glóra nocht rint ceol ó na gartachí ó chian agus ó hunger bein specialta ar a gael as airden ar nu agus rint ceol gaelge mar as ceart agus an seal ceol gaelge chó spliodrach as a tasha fwy láhar ta burla fwy ta seo garig malais anna chud gigani agus mar sin dar siú currant se glóndar ma chori na rira agus ma ta sim agu isa gael as gaelge agus ma ta cúniart in nerde chulum kille no congurach con chahart or sa shin bei mishe rabardo mail here on no HHH agus banakil tart ag shaint kiol a gig a gulterlin I hanan ar an sheu la fihid so ma ta tu in nerde ar an sheu la fihid shin an saharan hoogte clog Kulturlin I chanan cúig fontar hicéid sílam so sin an warla gigi jo is mór a fiú vet in ar tanta agus níl amá rá sin díarach marga me ma an acharza tíach níos ansio ar rírá bimwyd a geistach le Holly Monroe agus le Girls Sweet Voice galua ach a dúsbórda seo chugav earrings le Malcolm Todd seo rírá

0: Michael, tá Burn Church an Oa, agus tá an láthair go más, so má tá tú a mail ferriste a chuirsa gail, ar an gumlaise gail an cúgú lá is fithe gun bhí se chugan, bein muid sila clisteáil an sin gultarlin vicraachtan. Nis a chuirsa tíocht níos an seo ar rira, bein muid a geistach le Lily Allen galua, ach a dús bórda bein an ín sambar, agus Jade is í a gléib nuocht an cheolhúing.
1: Shop pop nuacht a radio rira.
2: Diva Carja is Misha Jade agus shokuv an gig nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fille ar an ardán an Sarah seo. Beis seo an céad or ó fifi trí gul Dermot ag sin an bio in éirin agus é casa gá ihe as a chéile sin a bhíve an lá clia. Beg an ceolcarm seo níos mó ná cean ar bid dénta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hociacht aige den dá ihe. Beg Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíve lá clia. Bin an gig nuacht is Danny lomsa Jade ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Conas a rátáil in garam sa thurasóracht. Mar fad is deorimach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gar bé mofast an príomhimacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nú fiú breithlá speisialta. Chúr hin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirig le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht. Garam a rátálig tú go hard. Tile olish air tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: Seachard a bin Love Again le Dua Lipa an seo ar Radio Rira agus roimh a chulamut fíneann an tóir an nuad chud Kneecap agus Casio Kids. A chuir a gaol bim a géiseach leis na Mary Wallopers galua ach a dúspáirde seo tam agam Oran or nua chiant chuib. Seo Runway an tóir an ó The Devil Wears Prada dó agus Lady Gaga is dóchi atá chiant bunig í tanavas.
1: Seo or nua ar Radio Rira.

0: chuir de gael ar de droch orca na sláán aga líbh níis sin bhfuil weimse chu an de borca gan inche ach ná bíí bortha ba marráis an mórach ag cethir a chlog agus ar nu chula lá an luúin gotí an ine idir cethir agus chlog tá le cloisteáil an seo ar rira. Fanna í ling áfach ná gogaí áit ar bé mar go mé ceolaing ó Lisa Murray, Eva Bell, Le Boom, Sam Fender, Zara Larson, Amy Winehouse a bhád ar an níos mó agus ar nu an nuocht. So tusúla an cúis gotí mí ordamh. Cébé ar bé fágam a slán líomh an níis a chuir de gaal leis an óra Marl Victory de chud ambal bunigí soltas.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gaal.

fóteisteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantal an tacht job mar goná. Beimmid den choir sí na trochaún is mó sa tíireach tosnú ana go bon ar gáir a gihre trocha. Le pí a ceol áling tíra i gceanúpla second a roiimi sin éiste muid le céile lenar tapcuaigh an tacht an sicáte.

0: Agus just the way you are an ag ibhar a bheithocht in ar gort na seachtana dat a géisioch le hitirt in a héirin agus anachud ceol ag tacht i bhúr dro. Ag tacht suas ag ibhar a bheithocht track o Bruno Mars ag rima sin. Seo gaibh, ar na mhórit an top spot an tachtan seo.
1: Seo íd na hairán is mó an tachtan seo ach cé a bheg ag ibhar a hé. Seo íd na hamahóri.
0: Teddy Swims,

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mba lá clia. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Conas a rátálinn garm sa thurasóireacht. Mar fad is deoraimeach dí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, ghlacam leat. Éirigh le thócáid ar bith le garam sa turasóireacht, garam a rátálaigh tú go háard, tuile eolais ar tourismcareers.ie, a chur ar fáil ag Fáilte Ireland.
4: Gone stars.
5: Gone

0: tíoch take ag an top 20 ag an bhainte seo a chuirte agus ag leanaíonn tú roigarís láthraach leis an gceol. Roimh an tún atá gaoine na gcuimhre fe éiste mud go tapa lenar nóm athóirí don tapspot an teachtain seo.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha an

0: Gaeltachta.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachtas ag military.ie.
2: Radio Rerun.
3: Ceol gan staid.
2: Trágarí gan stéanú. Radio Rerun. Back to the music. Tá imid ag Casa na HÉireann is mó an Teachtain seo. Hit 13 na hÉireann.

0: give her a cuig deag agus tá díach leis lí tríod an tap trocha ag an buint seo chóirde agus ag bogad a roiigeríéis leis an ceol. Bhí se bhgéisteocht le samber agus potential ag give her a cuig deag. Track dasa ó caigo ag give her a car deag ach sellar asimbéis sin amach éist an mud go tap a ríist den ar na mthirí an top spot.
1: Seo iad na hrán is mó an teocht an seo ach cé a bheith ag ibhar a hé. Seo iad na hamathirí.
0: Teddy Swims, Mr.

0: Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliach ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
1: Agus a bhfuil tálinn garm sa thurasóireacht. Mar fan is teoirimeachtaí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, glacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garm sa thurasóireacht, garm a rátálaigh tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: rrr.ie.
1: A hard to go fault is Japanese. Kiol na hihe ansho ir radio rira. Lumsa jade. Agus kiol na hir na wan a hasa agum div and nocht. Tam sé agsúil go mór an seinniste a chasad díomh. Chomé tú session sin le Le Boom agus fós a hagans ón EP Mixtape Hot Goil Summer agus é go híomh nar fad. Neither an mhaith se ar ólsa gaiif ag ní ban a bhíans ag conas na ar an sin Le Boom. Sílim gamíon Christy Kenneth a lads ag cana agus ag ahrú an tón. So is go na lads é ach just curtha ar level bigan níos irde agus tá fúm cosúil le glór ban M balaí erb sa bhascán seo tá cían cabhna a gom díobh cumá le Abby Coulibaly ach le déan bhí aising agus Emma ar chuna cultúr agus léir siad faoi album nua rua rí Tell Your Mother I Saved Your Life atá ar fáil ar rrr.ie ar app radio rira cumá le Spotify agus Apple Podcasts bí géisteach le chuna cultúr seo cúbiú an rua rí anois le Jenny Workman.

Tátu géisteach le chiol na hithe lomsa Jade mar choúidir live a nocht ar an air. Tá bunig díú isteach an nocht ar radio rírá ar chioldóir na hair in agus sa bhascán chiol an sin. Chuile si bhar dús ar an óra nua ó sibh agus neasa timbé ar an darbhanam cumba agus séir de sprí leis a bhocail sin na bále sa tanga Shona a le rítar i Zimbabwe tír d'ar nóí san Afric has áit gur bás sibh ó dúchas agus sílam go sé go hálan an iltang chus a chluisint ar an traction agus d'ir si hain greib cinál agla ar hí an traction chur amach go háirthe sa lá aniu agus gacar atá ar siúl agus íban lam go sí den an chalóra ar a dúchas cabé agus is éirán den sco é buillí afrach nó afrobeats bralamé iníg sin bhí ceol ag am dívo Femi atá ag dul ó neart go neart le déanaí agus an track Noble Hish British Amacus na Billboard charts ag an teir na chula mar an sin na Splinter agus a sin an single is déanaí ó Femi agus an chuig litrín tú a anam na F Ivra 3 M I Dirac mar Ola Steve agus an der ar dera an sin gan bhalais gael ciol uair nua ó Moyo agus tá aithne gwein ar Moyo gohar leis an single a hiol Jacob Blaine ó hyn darbhanam Moments a chúil sibh an sin an single is Denny Wai darbhanam Just a Man tá mé con ciol na man a chasa díban nis ciol lectrónach na man le ciol ar Malago Big Pig agus Tamike agus seo cúbh cean ó an EP nua Kaylee Noble ar an darbhanam all night

Cosir go gáhile is a fithe trí leis an gáin sin a cairde Big Pig B-I-I-G P-I-I-G agus anam an éirán na kerosene is cuinn amuí sin a cluisint an céad or agus gurbh ina an domhnar am nach raibh níos mó iride ar Big Pig tá anois buíochas le dia agus ciúltar ó bhlach lia I le neart bops sa discography agus mála fa díobh dó siar agus éiseach lo mura bhfuil sé sin déanta agui tá mé cínta go mbeidh seo ag sibh cupla cean a hatnóigh mórlibh agus a chuirc a glúiseacht sibh coma is mi déad mar choúidir libh ar ceol na hithe anocht agus mé ag casa ceol na héan a bháin ar an glóir chuir mé tús leis an meascán le ceol óir nua ó ceoltóir chlub Darbhanam Kayleen Noble agus EP nua seolta Cilla Denny Darbhanam BBK KAY ag deire an sin agus Adam an Aaron a chéan

0: Radio Rira.
1: Mask on kiol tri gailga an shin diva carde tusimak le Eva agus suivnis. Inishin vi Murrigan agus Aaron on EP nua shul ticket. Agus animan traction lunaj. Agus er dera Jesse and the Veil sagunya le an will to in Raleigh. Agus vi sheets in market den skim van torik de kiol. Gaelach, sclór ar linne a bhí ar bunagan a nuri agus tá ar bunagan a ríist im mlíana tá na ceoltóirí fógartha a gwin agus tá mbeidh súil go mór iad a chur ar an ardán díobh. Seo chuimh níos mó ceoil trí gaeilge cean ó rois agus cean óir nua ó sexy taig ón EP nua ach seo chuimh ar dúis ní féidir lom léirt faoi ceoil trí gaeilge gan súlóán a chasa díobh seo chuimh cuinig ar sa nóta.

an atá go hálan ar fad ó Meryl Streak agus Animan Traction ná Paddy agus é scrífa faoi Uncle Saga a chailú agus in ómós atá sé dó. Tagann sé sin ón album Songs for the Deceased a deisigh sé i fifa cathair agus d'oibrigh sé leis an léirthóir Dan Doherty ar an album sin agus eisin hééis ibre a dhéanamh lena le Héad Fontaines DC agus ag obair leis an studio Darklands. Tá sé bhig éisteach gramsa jade ar shiúl na hithe anocht ar Radio Rerock ar mé tú session mask an sin le ar an the scratch ón album nua Pull Like a Dog. D'ar bhanam cracks in íag sin bhí madrasolach a gomdíb atá ag dul ó neart gan neart le cúpla blian a nuas agus an éile bhar hub Blue and Gold anam an éir an a shein mé díb agus mar luig mé ar deire Meryl Streak le Paddy. An céad ar an eile atá agam díomh ná ar an a chulaméid an céadúir le déanaí bhíos ar an mus a rais ó a loch orman go blá clia ar rinne na deire seachtainna. Agus bhíos ag féicint ar ceol nua na héir na tháinig amach an mlíana agus ag mé faoi deire nach raibh mé hééis éisteach leis an album is déanaí ó Limoncello. Dí séad atá iontub agus bíonn siad ag díirú isteach ar Kiol suivnach le annacud igachta agus shrahanna agus dríochtul ar fad atá sé. Beg Limoncello a casa sa Button Factory I bhí an van for $1 scale ach anam an album nua ná lig dum fake an dermalista Perfect Place. Yes, agus tá sé go híven ma se agul deisigui si siir agus éisiach leis o hús gadeira ma tá sib ar umpar plai blín ar a cínt mar sin mullum se gamór é ta níon na lyricí san ar an seo gamór mór lum ligin mé díb éisteach leis. Tá ceol ar mágan níag seo ó Simas agus ó bhanna na hÉireann is teisilim soda blond a chuir mé tús leis d'ar nóíon is le Limoncello ar an d'ar bhanam karaoke náis.

0: Sinna bhfuil weim se an nachtar cheol na hithe ar radio rira a charide gur míle maglaibh as a bheith lom. Bhain mé hén ansalt as ansein le a sin agus a silagam gur bhain sib se sult as comma. Sa bhascán sin chuile sibh ar dús Limoncello an album nua Perfect Place ar an darbhanam karaoke night agus tá ní na lyricí go mór lums traction tá siad go híhan siomh lom an ceannach go háirithe. Dorothy, what are you doing? You're not in Dublin anymore. It's Bralame. In Eichshain, Kulishiv C-Mat featuring John Grant. Where are your kids tonight? Agus Bíachshain an os aki John Grant to hort amach ar an ordan lehi nor bíachshain casa bio. Ag an nish denan si cinál bish le shain to ar piano saki. Agus is far airac é ag bíin si dig sugur lena chéile ar an ordan ag ligan dair chéile cúisid compoga ag ní fógan siad. Ag bíin seisne cana piece of John Grant agus bíin seo harve rum Mansoul, like Stramaticule, Harve Seamat, Mara Dera. Talking to you on album Crazy Mad for Me, Hanig Maka Fihe Tree. August Air Dera, on Teron, is Danny Akulashiv. Nakian O Soda Blonde, on album Hanig Maka Fihe Tree, Dream Big, Augustin Animan Aaron Kuma. Tommy Antoke, Let Soda Blonde, August Feo Rourke, Gineralda. Vishid Mara Little Green Cars, the Blean, the Ohena Cognishi, the Rash and Akela, Let Soda Blonde of Vonu. Gusáidigh dul ó neart gineart óhin. Siad go siad go ar album nua a fhuil láthair tá cibla fís an feicthe gom ar na man. So ag súil go mór leis sin cibé or tá sé ceapaí tacht amach. Ach sin bhfuil ar nocht lomsa jade ar chiúil na hithe bé marais ar an air de tuilleadh ceol cainte agus crack i rithim rírá tá bhíon ar siúil nuan go hína dógadtí a cathair agus méid díú isteach ar an bap ceol den chud is mó ceol nua agus ceol trí gaol Isarilla. Ná dinnig i dearmad gur féidir tacú linn trí bheith géisteach in ar bud cruiltaí chuna cultúr lón machnamh agus iad sin ar fáil meas na bud cruiltaí ar fad ready rúrá ar orr.ie nó más leat go déanann tú isodáil ar an app tá siad ar fad ar fáil an sin dit comma agus ar fáil ar Spotify agus Apple Podcasts dar nóí ach mar luigh mé gur míle maglaibh as bheith lom cí mé go luas siúh bíag ithe ála na guibh tugaí ghearra.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu nashing to Gaelge dan

0: sé cloiste ag gearrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl, dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maeve agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Ní éidir a bheith am a bháil de óglaigh na hÉireann. Ní éidir a bheith am a inaltóir meiciniúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh.
3: Ní éidir

0: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachtas ag military.ie. RRR.ie.
1: Radio Rira.

Tá mai is an gaile duine fi má vín do gonaí déanaach déan seo tá structúir an seo Tá cuma níos deise níos fear ar na marí seo ná mar atá ar nó séad an líine ná mar atá ar baile áha óstáin Bochtanas beo Bochtanas Bollocks is linne an riach agus an gcuach

0: saoún na thuras do cosú.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignúcht is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáist an mholachide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheithimh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Is voilà. Bin agaibh an gignúcht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

Bíag sas agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mí an foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

seo Pop Nuach ar Radio Rira. Díomh is Misha Maeve agus seo chúbh an gignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignú dis déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an roth down da don scanán Despicable Me a cahar, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feca sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agaf nuk scanániach da ar Radio Rerock. Radio.